0: talaga, di ba magkasanborn ka? Sunog sa ibabaw nga bahin sa imong panit. Kay man, ang sidlak sa adlaw na ay ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
1: Ang pagbulad sa init, hinungdan sa pagdaghan sa exogenous reactive oxygen species, causing oxidative stress o kinimudamid sa itong panit o underlying tissues. Maunang, ang pagbulad sa adlaw, hinungdan sa cancer sa panit.
0: Ang pinakakumon nga klase sa skin cancer, Sir JP, mao ang basal cell carcinoma o kining squamous cell carcinoma.
1: Correct.
0: Nagatubo kini sa mga panit nga exposed sa init sa adlaw sama sa ulo, naong, liog o kamot. Muna nga kung sige kag bulad sa adlaw, kinahanglan pod sige kag inom og DTX 500 og MITC aron malikayan ang cancer.
2: DTX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas niabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: Balikan nato ang tubo, Sir JP.
1: Yes, Doc.
0: Madamage magani ang atong panit nga nagpasilong ta. Unsa pa kaha ang tubo nga napulo kabulan ang bulad sa init?
1: Bitaw sa?
0: Pangutana, nganong dili man madamage sa UV rays ang tubo tungod sa iyang panit. Gipreparahan sa tubo ang init sa adlaw, mao nang grabe kabaga ang panit ni ini. Kini nga panit, Sir JP, makita nimo ang super antioxidant nga gitawag phenolic compounds o flavonoids.
1: Muna'y rason di ay nganong giharvest na to ang super antioxidant ka panit nga bahin sa tubo. Ang desugared sugarcane extract nga mo'y pinaka main ingredient sa DTX 500. Ang DSE, ang pinaka dato nga source of flavonoids, ugwa na iban pa.
0: Ang super antioxidant nga flavonoids nga nagaprotekta sa tubo aron dili kini maigo sa oxidative stress, mahimo siyang transferred antioxidant. Gikan sa tanom, padulong sa atong lawas.
1: Atong lawas.
0: Imagine, Sir JP, ha, ang matabang sa DTX 500 sa lawas sa tao, sa 14 pesos ra nga presyo nini, dako og daghang kaing benepisyo ang imo makuha. Bisan mag 50 para ang DTX 500, Sir JP, mo palit
1: jud ko. Bisag ako mo palit.
0: Aron dili ta dali matigulan. Unya, mabatan-on pa jud ni atong lawas. Kana pa lang kampyon ka. Mura ra kag gapalit extra nga oras gidugang sa imong kinabuhi. Nya, 14 ra guna.
1: Ngano mang dili ka mo palit og DTX 500 og MITC kung maunay makadugang sa imong inoras sa imong kabuhi? Pasabot nga kung usa na katuig kag inom og DTX 500, tinuig pud ang sumpay sa imong kabuhi.
0: Gusto ninyo kanang realistic proof jud? Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500, dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing, pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke og heart attack.
1: Akadaghan, dili ka magka-diabetes.
0: Correct.
1: Dili pud ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
0: Dili madaot imong atay, Sir JP. Dili pud madaot imong mga kidneys. Makatulog ka og sayo. Unya, dili pud ka magka-arthritis og daghan pang mga benepisyo. Simple ho na to, Sir JP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
1: Ay, ako gusto ko.
0: Inom ka og DTX 500 og MITC. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
1: Wa, nadyo tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Dok Ramil Oy saying, mayong panglawas ang pingan.
1: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500!
5: Mapalit ang mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

Good afternoon, Sir Rex. Balid jud na kong katawa sa imong gisulti about sa politics. Sa tinuod jud imong gisulti, Sir Rex. I salute you, Sir Rex, from Barangay Dansulan. So, muna mga siligan, suking so,

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod ni ining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon na sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini ang higalang igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa ato karong tulumanon ng inyong tulumanon. Makigkaumarasab kaninyo o kanatong tanan hangtod sa alas 7. Sa atong panag-uban, mahigala sa gihapon ni Ata Nanuka din sa Key 5 News FM Dumaguete City. O live kita karon sa atong panag-uban sa gihapon. O sa ato nga mga igsoong sibihan na higala, Visayas Mindanao, nakahook up kita o maayong gabi alang kanatong tanan. Sa atong palibot din sa probinsya sa Negros Oriental, sa ato usab nga mga silingan nga mga dakbaya din sa Dumaguete City. Atong itibaya karon may gabi sa tanan sa ato nga panag-uban, mahigala sa Timukwesas K5 News FM. Sa ato higala karon nga panag-uban sa gihapon, sa ngalan sa ato din nga station manager, nga ato kang K5 Sir Bernie Cabuzao, o sa ngalan usab sa atong CEO and President Doc Ramil Oy. Engineer on duty, karamigala sa Pikas Lawang sa Tomaster Control, K5 Engineer Bill Andrew Racoma. O sa ato nga panag-uban usab karon, ato makauban Sister Honey from Ormoc City. Ato usab ginapaabot karon ang atong tanan nga mga pagpanimbaya sa atong mga kaigsunan sa Mindanao. Sa ato usab nga mga kaigsunan sa Luzon. O din sa atong palibot, maingom usab sa gawa sa nasod. Mayong gabi alang ka natong tanan. O sa gihapon, atong ipaabot atong panimbaya usab sa atong kingsuonan sa South Korea ngadto sa atong kingsuonan sa Estados Unidos sa Amerika. Ana karos linya ato makauban Sister Honey Rose, maayong gabi alang kanimo Sister Honey.
2: Yes, maayong gabi usab kanimo Brother Jerry o usab sa mga nagapaminaw karon ni ini nga programa.
1: Dalagon ang Dios mga higalam kingsuonan sa atong panag-uban sa gihapon. Ato makauban Sister Honey magapadayon sa atong panagisgot karon sa mahinungdanon kayo nga mga topiko kining ato pang paghisgot wa pata ini kayo mahatagan gyud og igong panahon pagpasabot nato Sister Honey kining pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Murag dili kayo matud pa tataw nga ato gyud ang maproibahan kanang pagtuo nga gipanag-iya ni Ginoong Hesus. Ang common kayo kining atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus o ngadto sab sa Dios Amahan. Pero ato ning tagaagpagtagad karon ha. Ato ning tagaagpagtagad. Ato gyud ning sabton kining nga nakasulat nga mga balaang pulong aron mahimo ta higala nga matinawan gyud. Apan sa di patamo adto ni anang bahina magpaigayon sa ta sa atong naandan nga binuksang pag-ampo. Mag-ampo tayo ni gugma na kumaigsoon. Among Amahan nga langit nun. O nasa tanan maayong gabi kanimo o Dios, diha lamang kanimo kanunay among ginapahinungod ang among tanang mga pagpasalamat, mga pagdaig, mga pag-ampo. Tungod kay diha kami kanimo nagalungtad o nabuhi. Salamat nga lainusab nga higayunan nga niya kami dinhi sa buluhaton nga imong gitahas sa imong mga tinawag nga mga katauhan alang sa pagmantala. Pinaagi ning sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag-iya sa imong anak, Doc Ramil Oy. Salamat o Dios sa imong pagtawag, pagpili niya nga mahimong instrumento sa buhat sa kaluwasan alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Na pinaagi ning sibihan iyang gipanag-iya na mantala ang kamatuoran nga mao sa Ginoong Hesus ang dalan o kinabuhi. Busa magpanalangin ka sa tibuok pamilya ni Doc Ramil, gikan sa imong ginikanan, ngadto sa mga igsuon nga tanan, asawa, mga kabataan, o lakip na ang tanang mga empleyado sa sibihan sa K5 News FM, Luzon, Visayas, o Mindanao. Panalangin ni ang tanan ng mga higalang kingsuon ang usab karon nga nasa ilang mapuloyanan, nasa ilang dapit, diin sila gapahimutang aron sa pagpaminaw, sa mga panaghisgot na mo siyang balaang mapulong. Dalay gun ka sulay katapusan sa iyong papakiguban ka na mo o pagtubag ni mo kanunay sa among mga pangamuyo. Sanghala naman ni Ginoong Hesus ng among personal nga manuluwas. Amen. Okay, mga higalam kay sunan ato ning basahon. Ang nakasulat din his pinadayag Kapitulo 14. Kining gisgutan din his ikatulong manulunda. Kining pinadayag 14, atong mabasa din hing dunay mga katauhan nga gisilyuhan sa Dios o gipatikan sa Dios tungod kay mga pinili ni sila nga mga tao. Og ato ning mabasa mauni ang 144,000. Og ato ning tagaan og sumari dinis versikulo 4 atong mabasa nga kini sila mga putli ni sila nga matang sa mga tao. Wa gyud ni hugaw bisan sa ilang mga ngabil way mga bakak nga makaplagan. Og kini sila wala pod ni sila mahugawi mga babay ato ning salabtuno ning babae Sister Honey. Maputli ni sila og nag-ingon di usab dinhi nga na nagsunod kini sila sa kordero bisag asa siya mulakaw. Usa ni ka importante kaayo nga atong sabton nga kining mga tawhana way lain nga gisunod-sunod ini mao kini lamang ang kordero nga walay lain mauni si Ginoong Hesus ang nagakuha og magakuha sa sala sa kalibutan. Mauni sila ang gitawag usab og inunahang mga bunga alang sa Dios. Og gilukat kini sila gikan sa mga katawhan dinis kalibutan. Mauni description ha? Onya, kining Kapitulo 14, ang uluhan ini, ang 144,000 ka mga tao. Mauni silang mga tawhan ha? Nga gitawag og mga balaan. Sense, mga balaan kini sila. Nga gisgutan dinis versikulo 12, ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan. Sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios og sa pagtuon ni Jesus. Mauni ang insaktong hubad yod ha, dili tinuohan ni Jesus. Pagtuog yod. Here is the patience of the saints. Mauni ang sa English, ha? Verse 12 sa chapter 14 sa basahon sa pinadayag kon Revelation. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Mauni nga atong sabton nga kining mga nagbaton og pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus, lahi ning nagbaton og pagtuo nga iya ni Ginoong Hesus. Ato man ang masabtan, wala ba mo hunahuna nga buot ninyong ikapangutana mga higalam kang sunan ining bahina? Kinimanggong atong pagtuo ngadto kang Hesus, kung ato na ining lesson pagsulti, our faith to Jesus or our faith in Jesus. Pero ngayon tag faith of, lahi na nga pagsabot. Mayong ganita og of, gitawag na siya og possessive form. Pariho ra na nga magisgota og kining butang nga this kini property ni or this building is the property of. Kini nga maong maghisgot ta karong organization ragon Sister Honey. Maghisgot ta og kanang gitawag og organization. Like for example, sa Seventh Day Adventist nga organization. Oh, dunay gitawag og Philippine Union Mission of Seventh Day Adventist. Mayon tag Central Philippine Union Mission of or mayon batag Seventh Day Adventist gitawag og institution, hospital, unsa pananglitan, basta naagani pulong of, naay na nag-iya ana. Kaning pagtuo, the faith of Jesus, iya ng pagtuo. Dili na ato. Ang atong pagtuo, ngadto kang Ginoong Hesus, ning abot ka na dinhi sa ato, gikan sa atong nadungog. Mabasa na sa Roma 10, versikulo 17. Kung wala tay nadunggan, wala gyud tay pagtuo nga na-establish sa atong kinabuhi. Muning pangutanas mga taga-Roma, nga gisulat sa kapitulo 10, sa versikulo 14, pangutana niyo. Unsa gani ning pangutana? Oh, ang uluhan diri ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Ang pangutanas bersikulo 14, apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuohi. Ala sige daw. Unsaon man ato pagtawag? Ngadto kang Ginoong Hesus kung wala ta motuo ni Ginoong Hesus. Kita ra may nakaila ni Ginoong Hesus kana gani ha ato nining istoryahon si Sister Honey. Nay ato makigsuonan nga mga magtotoo dili sila mosangpit ana ngalan nga Hesus. Kay dili na mao ilang gituohan nga tinuod nga ngalan ni adtong namatay didto sa Kalbaryo. Ang ila anang pagtuo nga ang ngalan adtong namatay sa Kalbaryo sa pinulungan nga Hinudiyo o pinulungan nga Hebrew language, Yeshua kana ang ilahang pagtawag. Munang di gyud sila musangpit anang Hesus kay dili sila ning tuo nga Hesus ang ngalan adtong namatay sa Kalbaryo, Yeshua kadto. Mausab gihapon sa amahan nga langit nun. Naay mga Kristuhanon, sumala sa mabasa sa Biblia, nga angalan sa amahan, Jehovah, din sa King James Version. Pero dito sa duay version, Jehovah. Why ang gigamit dito, din J. Pero din sa mga King James nga version sa Cebuan, Jehovah. Sa duwa Jehovah, o niya sa Hebrew, Yahweh. Munang dili sila musangpit, anang maungang ngalan nga dili na mao ang ilang giila o ilang gituuhan. So nasabta na to. Sige daw. Amo ning pangutanas mga katauhan nga matod pa unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuohi. Sunod, unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi. Sunod, o unsaon man nila pagkadungog kun walay magawali. Mauni ang nasulod sa tibuok versikulo 14. Atong padayunos, versikulo 15. Og unsaon man sa mga tao sa pagpakawali, gawas kon sila pinadala. O, lahi na sad ni. Ingon sa nahisulat, katahom gayud sa mga tiil sa mga nagawalis maayong balita. Versikulo 16. Apan silang tanan nga wala lang manumbaling sa maayong balita. Apan silang tanan, wala lang manumbaling sa maayong balita. Kay si Isayas nagaingon man, Ginoo, kinsabay nakatuo sa ilang nadungogikan kanamo. Tubag sa versikulo 17, busa ang pagtuo, magaabot gikan sa madungog. Og ang madungog, magaabot pinaagi sa pagwali, mahitungod kang Kristo. Okay. Ato ning pagtuo ha, nga naman, agiwalihan man ta. Oh, mauniya dayon, nga ato dayong gituuhan nga pinaagis pagtuo, maluwas ta, kay nga no, tinuod man po na. Mabasa sa Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Ala, sige, atong basahon na. Kamudihang na mo'y Biblia sa iyong puluyanan. Isulat ninyo ni ang maong asa verses o citation reference. Aron inyong subli og basa, aron kamugyod mismo ang masayod nga ang atong ibasa walay kulang way dugang. Versikulo 31. O kaniya mitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. Alright. Dinhi na ta magisgot. Ang pagtuo makaluwas. Unsa na nga matang sa pagtuo? Pagtuo nato na ngadto sa manluluwas. Kinsa maning manluluwas nga kung atong tuuhan maluwas ta, og unsa pod nga matang sa pagkalinuwas ang atong mabatunan kung mutuo na ta ni ana. Mateo Kapitulo 1, versikulo 21, mauni ang katumanan sa tagna nga gisulat ni manalagna Isayas. Nga ni Adinis, versikulo 21, nag-ingon og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki. Og siya imong pagnganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Ato gyud ning sabton nga kining maong manluluwas nga si Ginoong Hesus, ipasangyaw gyud ni. Ipasangyaw, ipawali gyud ni. Mangutan nato, kinsa may unang nagwali? May tungod anang Ginoong Hesus be. Unsa man pundo ka sa mga magtotoong Kristohanon? Kinsa may unang magwawali sa panahon nga si Ginoong Hesus nahimo na siyang nahimugso o na tao? Kinsa'y unang magwawali? Lucas Kapitulo 2, versikulo 10 o versikulo 11. Nag-ingon ang mga nakasulat dinhi nga mga pulong. Apan ang manulunda miingon kanila, ayaw na kamo kalisan, kay tanawa gidad-an ko kamog maayong balita sa dakong kalipay nga mag-aabot sa tanang mga tao. Versikulo 11, kay alang kaninyo na tao karon sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao ang Kristo nga Ginoo. Lucas 2:11. Kinsay nag-unagwali ang uluhan diri ang mga magbalantay sa makarnero o ang mga manulunda. Ang unang magwali, dili tao. Mga manulunda. Anghel. Kinsa po'y unang giwalihan? Mga magbalantay sa karnero. Kung ato ni-apply karon sa mga simbahan, kinsa maning mga magbalantay sa karnero. Mauna niha, mga ministro, ang unang giwalihan. Dinhi sa atong mabasa sa unang Timoteo, ato ning pangsunod-sunuron ang mga nakasulat. Nag-ingon ang versikulo 16 sa kapitulo 3, basahon ni sinulat Apostol Pablo sa unang Timoteo. Akong basahon ang nakasulat ng mga pulong, o dili malalis gadako gayod ang tinago sa atong tinuohan. Ang Diyos nadayag diha sa lawas, nay matud-an nga matarong diha sa Espiritu, nakita sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. 1 Timoteo 3, versikulo 16. Ang unang nagwali sa maayong balita nga maos Ginoong Hesus, giwali ang ngalan ni Ginoong Hesus nga kinahanglan tuuhan kining maayong balita, kay mauni ang gisulting San Juan nga kordiro sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Mauni ang gitagna ng daan nga inigkatao nga bata nga mao si Ginoong Hesus ang iya ining buhaton, luwason niya ang iyang makatawhan gikan sa ilang mga sala. Unsa nga kaluwasan? Kaluwasan sa sala sa mga katawhan. Mauni siya mga higalang kigsonan nan kung mutuota sa giwali maayong balita, diha kita mamaluwas. Bausa, unsa may giwali? Lucas 24:47-48-49, sa iyang ngalan iwali ang paghinulsol o ang pagpasaylo sa sala ngadto sa tanan nga mga nasod sugod sa Jerusalem. Bosa ning wali dayon si Apostol Pedro, Buhat 2:38, paghinulsol kamo o magpabautismo kamo sa ngalan ni Jesucristo alang sa pagpasaylo sa iyong sala. Ang atong tuuhan aron maluwas kita nga kining atong pagkatao nga wala patay pagtuo og duna by Dios nga manluluwas, duna by Dios nga tag-iya sa tanang butang sa kalibutan, duna by Dios nga naglalang kanato nga tao. Kung wala kita walihi, walay nagwali, mamatay kita nga walay paglaom sa adlaw onya sa pagkabanhaw. Banhaon manggaling, bisag dautan, pero tiwasan sa silot sa iyang sala nga mauna na ang ikaduhang kamatayon. Ang kalayo og impyerno. Mabasa na sa Pinadayag 20 versikulo 8 o Pinadayag 21 versikulo 10. Maunay mga kaigsuonan ang hanay. Ang ato dinhing ipasantop, nga nung ato ning gisgutan, kining atong pagtuo, gikan rani sa atong nadungog. Busa ato po siguruhon, ang maayong balita nga atong madungog. Mao ni gisulting Apostol Pablo sa Efeso 1:13 nga nag-ingon, pinaagi kaniya kamu usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo o sa nanagpanuo na kamu kaniya, gitimrihan kamu nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo nga mao ang patinga sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdaig sa iyang himaya. Patinga lang na di pana kinatibuk-an nga kaluwasan. Kaluwasan lang na sa atong nabuhat nga mga nanglabay natong mga kasalanan. Nga kon panahon nga magpabautismo ta, sama ra nga ning ambita sa paglubong ni Kristo sa iyang pagkamatay. Og sa pagkabanhaw ni Kristo, mausab na ang atong paglakaw na sa bag-ong kinabuhi. Kung way pagkabanhaw nga mitabo, wala po'y pagkausab sa atong kinabuhi. Maunay parallel o significant sa pagkabanhaw. Bag-o na ta nga pagkatao. Sa uban ka na gitawag na og born again Christian. Salamat kaayo sa atong matigpaminaw karon. Ngadto kang Toto Eugene at sa Saldasal. Amen. Sa ato pong mga kaubanan, Alcantara, Gini, Bacolod City. Maing gabi ilinyo din ha. Salamat sa inyong pagpakinguban ka nato diya sa Bacolod City. O sa ato usab nga Henry Dimyar, good evening. Kuya Jere, maing gabi isab. Sa magkakaroon, naakas sa Mindanao, naakas Cotabato, naabakas Manila. Okay, salamat kayo sa iyong papakiguban ka nato karon sa atong panag-uban. Dalagot ng Diyos sa ato sa panag-uban na kanunay, nakiguban nato si Elder Evangelist Nelson, ako Bolimit, Mahigala, usa-usab ni ka Evangelist Broadcaster diha sa Butuan City. Maing gabi alang kaninyo din na Elder Nelson sa tibuok ninyong panimalay. Kamong tanan nga naa din ha karon nagtapok ang atusab kang Jake Sumalinog. mayong gabi ikaninyo nga tanan o ngadto sab kang Emmanuel Costello Mendoza. Thank you sa inyong tanan gyud nga nagasubaybay kanato karon. Nganong ato man gisgutan unsa man ni ka mahinungdanon? Atong klarohon ha. Kining atong pagtuon ni Ginoong Hesus nga atong gipakita pinaagi sa pagpabautismo. Ang atong unang ang-ang sa pagkinabuhi nato sa atong pagdawat kang Kristo, maulang ang pagkamatarong ngagikan kang Kristo. Dili na ato nga pagkamatarong. Kang Kristo na nga pagkamatarong. The merit of Christ's righteousness, the imputed righteousness, the justification by faith in Jesus. Atong pagtuo kang Hesus naka himo natong namatarong ta kay kang Kristong pagkamatarong iyang gisulob dinhi kanato sa diha nga modawat ta tawgo na dayong tag-anak sa Dios. Ang atong pagkaunang gitawag titulo nga atong mabatunan kon mahimo na tang anak sa Dios ang pagkamatarong lang pa.

0: Lunes, nangamatay sila sa kinabuhing balaan. Kay gipuy-an silas balaang espiritu. Dili ta mahimong balaan kung dili ta puy-an og balaang espiritu. Akong ihatag niyo, Sister Honey, alang sa atong pagpadayon sa atong nahibiling mga panahon. Alang kanimo, Sister Honey.
1: Okay, maayong gabi sa makausap pa sa tanan o kanimo sa Brother Jerry. Ug salamat sa Dios sa atong kahigayunan nga na dawat karon no sa makahimunaot sab kita sa pagpahat sa mga pulong. So atong napatalinghugan mga kaigsuuna no, nahimo nga broad ug na-expound gayud ang mga pulong sa Dios pinaagi sa iyang magwawali nga mao si Brother Jerry Ayuban.
0: Praise God.
1: Ug tungod yes, amen. Ug tungod mga kaigsuunan, makita nato nga ang pulong sa Dios grabe jud ka broad no, lalom, lapad, taas. Kung sa tao-tao lang nga pa maagi upang huna-huna, dili nato mga kaigsuunan matungkad ang pulong sa Dios. Kung unsay ang buot pasabot, kung unsay mga gusto niya nga ipaabot kanato. Apan sa gihapon mauna nga ang presence sa Holy Spirit mao ikanunay nato nga pangayoon sa atong pag-ampo. Kay bisan gani dai no sa atong pag-ampo, dili kita makahibalo sa pagbuhat ni ini kung wala ang Espiritu Santo. So importante kanato ang pagkasabot sa mga pulong sa Dios. Apan unsaon pagkasabot no kung wala pud ti tuon-tuon. Gawas nga gikinahanglan usab kita nga maminaw or magpatalinghog sa mga mamumulong, gikinahanglan usab alang kanato ang personal nga pagtuki or pagsusi sa pulong sa Dios. Sama sa mga Hudiyo nga taga Berea mga kaigsuonan nga sa matag adlaw no, ilang ginasusi ang balaang kasulatan, gusto nila nga masabtan kung ang mga gipamulong kanila sa mga apostoles kung aduna ba'y kamatuuran. Kay ang kamatuuran dahi mga kaigsuunan, sumala sa mabasa. No, dili lamang sa kung unsay gisulti sa uban o sa atong nadungog. Mauna nga kung nagabaton kita o mga Biblia sa atong mga panimalay, ato ka na siyang hatagan o panahon mga kaigsuunan uban sa pag-ampo o mapainubsanan niya kasing-kasing diin niya ang Holy Spirit gayud unta mo ay magmando no, sa atong pagpanabot. Dili kay kita'y magbuot sa Holy Spirit kung unsay buot nato nga pagsabot or interpretation. Ay daghan kaayo karon nga mga magwawali tungod kay natuman naman gayud ang tagna sa Mateo 24. Nga nagapaka Kristo man gani, nagapaka propeta, apan mga mini kini sila mga kaigsuunan, pinaagi sa pagtuis nila sa kamatuoran. Labi na sa mga nasulat gayud. Kung unsay nasulat, mga kaigsuunan, maunang atong tuuhan diha sa balaang kasulatan. Apan careful usab kita, kay daghan ginatawag karon nga mga version sa Bible nga naay gidugang mga pulong ug naapoy giiban. So careful ta tungod kay kung dili ta ana makabantay, murag makaingon ta nga bisan mga mini nga mga magwawali ang magsusulti, makaingon ta nga murag tinuod no. Pero ang sa Dios mga kaigsuunan, wala gyud deception. Kay truth mixed with error is deception. Muna nga bisan unsa pa kabalaan sa atong tan-aw no, sa tawhanon nga mata, daghan kay gligdo nga pagsimba, balaan kay ayo mga kaigsuunan apan. Ato gayong susihon kung ang mga ginatudlo o ang mga ginapractice, uyon ba sa kabubuton sa Dios. Kay daghan usab ang nagawali o kamatuoran, apan ginasagulan kini o kabakakan. No? So, kana nagpasabot nga kinigihapon usa kalimbong. Ang pulong sa Dios mga kaigsuunan, no? Putli. Balaan. So, hinaot pa nga, kana nga tinuod lamang ng mga pulong, maoy atong itugutan nga magpabilin sa atong hunarang kasing-kasing. Aron nga kita usab, ma-purify, mabalaan, pinaagi ni ini nga mga pulong sa Dios mga kaigsuunan.

0: like 144,000 na topic, no? I'm sure daghan pa kaayo ang wala pa nakasabot ni ini. Tuod kay mostly mga Seventh-day Adventist lang ang nagtuon og lalom ani mga kaigsuonan, no? Ug naay ginatawag nga pagsabot nga kini konektado gayud sa mga katawhan nga mamahimong mamaluwas nga makaplagan nga matarong sa pagbalik ni Kristo. So kung ang ilang mga pagkinabuhi sa 144,000 pinaagi sa dili pagbaton o limbong sa ilang mga ngabil, no, dili makaplagan ang mga limbong sa ngabil, so dili ta mahimong kabahin sa mga niluwas o adunay tinuod nga pagtuok kang Jesus o bisan pa nagabaton sa tinuod nga pagtuo ni Jesus magkaigsunan. So dutay lang atong panahon din sa kahanginan. Busa ang atong buot ipasabot is gina-encourage nato, no, ang tanan bisan pa sa mga may kabataan nga yung nagkinahanglan gayud sa pagmatuto sa ilang mga ginikanan, because the parents will be accountable in the future magkaigsunan kung unsa may mahimong dangatan sa mga kabataan. So labi na kung wala sila kini na napahimangnoan. So dili na kakumpiyansaan ang atong panahon karon sa kalibutan. Ang importante or ang atong i-secure is ang atong safety, not only no, sa atong physical, but above all, sa atong spiritual mga kaigsoonan. So, hinaut pa nga, magkauban pa ta sa sunod ng mga higayon nining programa sa K5. O, salamat, Brother Jerry.
1: Okay, dahil salamat sa kanimo, Sister Honey. Mga higalam, kaigsoonan, ayaw mo biya sa ato nining panag-uban, matakaroon niya sa atong tulumanon. Tungod kay kining atong ginatunan, mga higalam, kaigsoonan, dili judi sentro nato sa atong kagalingon. Ang atong weekdays normal nato nga mga panag-uban sulod lamang sa 30 minutos og si Kristo atong isentro. Muna atong isgutan dinhi nga ang atong pagsentro ni Kristo dili lang kay kita dunay pagtuo kang Kristo, kundili kang Kristo mismo nga pagtuo. Kundili nato kang Kristo nga pagtuo may galam kigsuonan makopya og maania dinhi sa atong pagkinabuhi mahimong wa tay Kristo. Ngani dili lang na ha, nag-ingon San Pablo, ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo dili kana iya ni Kristo. Nan kung wala si Kristo nato, dili gyud ta kabuntog sa kaaway sa amahan, sa kaaway ni Kristo nga mauusab ang mahimong makig-away kanato kung kita lang. Busa ang pagtuo ni Kristo tested and proven from manger to Calvary, gikan sa pasungan hangtod sa kalbaryo, nagmadaugon si Kristo bisan pag namatay ang iyang lawas. Busa hinaot unta nga ang ato nga mga pagtuon nga nasentro kang Kristo, dili matabunan kini sa mga pagtulon ang nga gisentro sa atong pundok o tinuuhan o sa ato bang kaugalingon lamang nga pagkamatarong. Hinaot unta nga sa ato dini nga panag-uban higalam kingsunan, ato gyud ning ebanghelyo nga mulukop tibuok kalibutan kay ngos Kristo, gakun ako lang ang inyong iisa gikan sa yuta ang tanang tao, moduol nga ni kanako. Dalay gud ang Dios og pagpasalamat sa iyang mga pagamnalangin.